دش آصف شیخ ساتھی فرمائش ہوتا ہمیں لکھتے ہیں آپ ہیں دہی گاؤں ناندورا سے ڈونڈو بھاتور کر بنگلا وویک کمار پرتیکشا کومل سمادان بھاتور کر اور اسی گیت کو سننا چاہا ہے قصبہ چلکانا سہارنپور سے محمد ظریف انصاری نعیم ڈاکٹر عامر انصاری اور منا نظیم یہ فرمائش ہوتا ہمیں لکھتے ہیں آپ ہیں دھانڈی ناندورا مہاراشٹر سے شری کرشن باٹے سندیپ اور امولیہ باٹے اور اسی گیت کو سننا چاہا ہے کلنور سے ہے نریندر شرما کیرن نیتن اور میں انکیش شرما ساتھ یہ فرمائش ہوتا ہمیں لکھتے ہیں آپ ہیں گاؤں لسوڑیا پاتا تحصیل نرسنگ گڑھ سے گووند ویشنو مسکان ویشنو دیویا سمن کومل پری کرتیکا اور رمیش چندر ڈانگی یہ فرمائش ہوتا ہمیں لکھتے ہیں گاؤں ہانڈی کھیڑا سرسا ہریانہ سے رادھے شام شرما اندرا سارتھک شرما اور یہ فرمائش شوتا ہمیں لکھتے ہیں آپ نے میسج لکھ بھیجا ہے میرٹھ کینٹ سے ہیں دگ درشن اور کویتا گوڑ ساتھ یہ فرمائش لکھنے والے شوتا گاؤں کہرو ضلع ترن تارن پنجاب سے گردرشن لال چلوترا سنیتا شمی رجنی آکاش دیپن حد اور ساتھ میں ان کا پوتا ہے گرو شبد ساتھ ہی میسج شوتا ہمیں لکھتے ہیں آپ ہیں جنہوں نے فرمائش لکھ بھیجی ہے آپ ہیں شوتا شیوپور کوٹدوار پوڑی گڑھوال سے ہیں سنجے کمارنی کی انجنا نے کی ڈاکٹر آکانکش نے کی اور سدھانشو نے کی آپ سبھی کی فرمائش پر آئیے سنتے ہیں فلم پتنگا سے یہ گیت